Суғуд Арабстаны, Пакистан һәм Төркия тышкы эшләр министрлары Мәккә соклану килешүе кысаларында Суғуд Арабстанын яклау юлларын тикшерү өчен 3 илнең гомум штаб башлыклары катнашачак ашыгыч җыелышны әзерләү мәсьәләләрен сөйләште. Мәккә килешүе тарафлардан берсенә ясалган һөҗүмнең бөтен тарафларга ясалган һөҗүм буларак кабул ителүен күздә тота. Иран илбашы Мәсүд Пезешкиян Иранның АҚШ белән сугышырга теләмәвен һәм сөйләшүләр аша килешүгә ирешергә әзер булуын белдерде. Fox News каналына биргән әңгәмәсендә Пезешкиян сугышның Иранга мәҗбүр ителүен белдерде һәм Тәһранның сугышны сайламавын искәртеп узды. Пезешкиян Иранның Вашингтон белән килешү юлында алга таба барырга теләвенә басым ясады. Кытай дәүләт башлыгы Си Цзиньпин Акъюртта АҚШ илбашы Дональд Трамп белән үткәргән ябык ишекләр артындагы сөйләшү вакытында АҚШ белән Иранны сугышны бетерү өчен сөйләшүләргә капыт башларга чакырды. Шул ук вакытта Трамп Си өчен оештырылган дәүләт аш мәҗлесендә күптәнге аермаларга карамастан, ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрнең һич бу кадәр яхшы үсеш алмавын белдереп, АҚШ-Кытай мөнәсәбәтләренең яхшыруын югары бәяләде. Хамас тынычлык вәкиллеге белән килешүгә ирешелгән Газа юл картасын тормышка ашыруга әзер булуын белдереп, Израиль хөкүмәтенең планны һәм отны туктатуны тоткарлауын әйтте. Фәлестинне каршылык күрсәтү төркеме сүзчесе Хасем Касым төркемнең Газа тынычлык планына кагылышлы юл картасын гамәлгә кертү өчен кирәкле бөтен адымнарны ясавын искәртеп узды. Касым Израиль хөкүмәтенең бер яктан Газадагы фәлестинларгә каршы һөҗүмнәрен арттырып, йөкләмәләрен үтәүне кире кагып, утны туктату килешүен тулысынча тоткарлавын белдерде. Мәхтәрәм таңчасыз Төркия авазы дулкындарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.

дөнья буйлап күп авыллар корылык яки су басу аркасында юкка чыга. Бу климат үзгәрешләре гасырлар дәвамында яшәгән авылларны яшәү өчен ярашсыз хәлгә китерә. Климат кочакларына һәм мәҗбүри миграцияларга китерә. Үш буын дәвамында бер үк икмәк үстергән җир, моннан ары сез монда яши алмыйсыз дигәш. Кая барасыз? Сезне күченергә мәҗбүр иткән нәрсә сугыш, икътисади кризис яки сәяси конфликт түгел, ә көн саен бераз күбрәк эрей торган боздык булса, нишләргә? Дөньядагы су манараларының берсе буларак билгеле Гималай тауларында бозлыклар эри. Кайчандыр тормыш бирүче елгалар үлем тузакларына әйләнә. Алар берничә минут эчендә бөтен авылларны йота. Су бер илдән киткән чакта, анда яшәүче миллиондаган кеше нәрсәне калдырып китә. Непалдагы дәү боз күлләренең ташу һәм көтелмәгән су басулары бер төн эчендә еллар буе тырыш хезмәт белән төзелгән авылларын һәм йортларын югалткан кешеләр турындагы хикәяләр белән дөньяны тирән төтрәндерде. Чөнки Непал глобаль углерод чыгаруларына бернинди йогынтысы өлеше булмаса да, климат кризисының иң авыр су һәм миграция фаҗигаларын кичергән илләрнең берсе. Непалдагы су басуларының арткы планына каралган чакта, Гималай тауларында бәле казаларына китереп чыгаручы барышның кинәт кенә түгел, тау экосистемасындагы узак вакытлы климат үзгәрешләре һәм физик үзгәрешләре нәтиҗәсе булуы күренә. Бөек тау сыртларында, мең еллыклар дәвамында таш һәм боз массаларын берләштергән мәңгелек туң катламы, глобаль температура күтәрелү сәбәпле эри. Каримнар әйтүнчә, бу туңган бәйләүче катламның эрүе тау битләүләрен һәм бозлык нигезләрен механик рәвештә какшатырга мөмкин. Шуның белән таш ишерүләр, җир тетрәүләр һәм башка тау куркынычлары куркынычы арта. Шул вакытта бозлыклар кимегән саен барлыкка килә торган яки үсә торган боз күлләрендә җыела торган су күләме дә артырга мөмкин. Әгәр күлне уратып алган табигый киртәләргә зыян килсә, бик кыска вакыт эчендә миллионнаган куб метр су астындагы үзәнлекләргә барып җитә ала. Афатлардан алдагы атналарда һәм айларда бөек тауларда бозлыкларның хәрәкәт тизлегендә

тихлығы білән бұзықларының харакат тезлігінің артқатнағыт. Юғары отырмағам, іріген су жиылы сәбәплі, іріген соныңғам, тұлып тұрған ләмнің түсінің көрән түске кіргенін көрсәткен. Нәқ мүнә шушы ноқтада, біздің башыбызға зор өфеттан құтылу үшін нәрсә эшләргә кирәк деген сұрау килә. Бу кинәт табиғи вақиға булса да, ауылдан күзәтелгән үзгәрешләрдән файдаланып, өфетне киметү өчен без нәрсә эшли алабыз. Җәмгыятькә нигезләнгән иртә кисәтү системалары, қорқыныч астында булган торак пунктларда иртә кисәтүне җирле халык катнашында гамәлгә ашырырга мөмкинлек бирә торган бер модел. Югары бассейннарда су дәрәҗәсе үзгәрешләрен күзәтүче волонтерлар яки гади су сенсорлар, аскы үзәнлекләрдәге торак пунктларга сүрәннәр, мегафоннар яки SMS аша кыска вакытлы минутлар тәртибендә кисәтүләр җибәрәләр. Соңғы йылларда киң таралған автоматик күзәтү станциялары метеорологик мәгълүматларны һәм йылғы дәрәҗәләренең кинәт үзгәрүен күзәтеп тора. Ләкин Гималай тауларының таулы һәм текә булуы бу системаларның һәр ноктаны үз эшенә алуын кыйынлаштыра. Шуңа күрә бирәттә ерак һәм тар үзәнлекләрдә үзлексез һәм реаль вакыт режимында мәгълүмат бирү һәр вакытта да мөмкин булмаска мөмкин. Нәкъ менә шушы ноктада технология белән җирле белем альтернатива түгел, тулландыручы хәлгә килде. Күзәтүче җөлләнмәсе ирешә алмаган урында кеше күзәтүе, элемтә шелтәре җимерелгән урыннарда исә традицион кисәтү ысуллары гомерләрне коткара ала. Алдан ук барлык саклык чаралары күрелсә дә, котылгысыз белә каза белән шашканда без үз гомеребезне ничек саклый алабыз? Беренче чиратта һәр секунда мөһим булган бузлык суларының ташу вакытында үзәнлекләрнең аскы өлешендәге торак пунктларда яшәүчеләр куркыныч билгеләрен күрү белән яки иртә кисәтү сөрәннәренең эшли баштавы белән иң якын бийек һәм қорқынышсыз урыннарға барып жүрергә тырышырга тиеш. Заманча элемтә линияларында кинәт өзеклек булган чакта, төбәк халкы тавыш, сызгыру яки тау битләүләрендә тавыш системалары кебек альтернатив кисәтү ысулларын кулланып, тирә-яктагы һәм тагын да бөек өлешләрдәге торак урыннарга мәгълүматны җиткерергә тиеш. Табиғат бәлесіндән соң, афаттан соң, юллар һәм күперләр җимерелгән очракта, җирле мөмкинлекләрне, ресурсларны һәм тиешле материалларны кулланып, изоляциядә калган төбәкләргә барып җитү өчен вакытлыча керү юллары яки асылмалы күперләр төзелергә тиеш. Зыян күргәннәргә һәм юлда калган кешеләргә мөмкин кадәр тизрәк барып җитәргә кирәк. Башлангыч эзләү коткару һәм ярдәм күрсәтү эшләре профессиональ төркемнәр килгәнчә җирле җәмгыятьләрнең координацияләнгән тырышлыгы белән башкарылырга тиеш. Чөнки зур бәлә казаларда беренче булып ярдәм күрсәтүчеләр һәрвакыт чакырымнар ераклыгы профессиональ төркемнәр булмаска мөмкин. Кайчагында беренче минутларда кешенең гомерен коткаручы кеше сезнең күршегез була ала. Табиғат бәлә казаларының җимергеч нәтиҗәләрен кимәтү һәм климат кризисыннан турыдан-туры зыян күргән тау авылларында һәм зәгыйф төбәкләрдә климат кошакларын булдырмас өчен беренче чиратта конкрет чаралар күрергә кирәк. Куркыныч астындагы боз күлләренең су дәрәҗәсен контрольдә тотылган дренаж каналлары яки сифон системалары ярдәмендә кимәтергә кирәк. Күлләрнең күләмен
қорқынышсыз шектер.

Төрки дөньяның йылдызлары тапшыру тезмәбезнең бу бүлемендә танылган төрек суфи Гүл Баба турында сүз алып барабыз. Аны халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Доач Ипек әзерләде. Будапештта кечкенә генә төрек төрбәсе бар. Аның тирәсендә үскән роза чәчәкләре бакчаны гына түгел, ә гасырлар буе бергә килешүләрнең күңелләрендә бизи. Бу төрбә Гүл Баба исеме белән танылган төрек суфиенең мәңгелек әбәди урны. Гүл Баба төрек суфичылык традициясының иң мөһим эзләреннән берсе буларак, бүген дә мәдәният һәм инану күпере вазифасын башкара. 15-нче гасыр азагы белән 16-нчы гасыр башларында яшәгән бу шәхес Бәктәши мәктәбеннән була. Ягъни аның үткәне Түркістан һәм Хорасан җирләрендә барлыкка килгән Ясәвилек традициясына барып тоташа. Хуҗа Әхмәт Ясәви Азия далаларында кабызган ирфан мәгърифәт факелы Хаҗи Бәктәш вәлиләр кебек шәхесләр аша Анадолуга килә. Гүл Баба да аны мирас итеп алучыларның берсе була. Кулына агач кылыч тотып, башындагы чалмасында һәр вакыт роза чәчәге йөрткән бу суфи җирләренә кылыч белән, йөрәкләренә рухи яктылык белән яулап алу өчен җаваплы каһарман җитәкчеләрнең берсе. 1531 елда Кануни Султан Сулейман чакыруы буенча Гүл Баба Истанбулдан Будага җибәрелә. Аның вазифасы яңа җиңеп алыначак җирләрдә төрек толерантлыгын саклау. Гүл Баба Будада хәнәкә аша һәм тиз арада үз тирәсенә җирле халыкны җыя. Ул күңелләргә үтеп кереп, шын җиңеп алуны башкара. Буда халкы аны тиз вакытта Гүл Баба дип үз итә. Буда 1541 елда җиңеп алынганнан соң 1541 елның 1 сентябрендә мәчеткә әйләндерелгән Фәтхия мәчете шыгрым тула. Гүл Баба биредә беренче җомга намазын укыганда сәждәдә мәңгелеккә күзләрен йома. Кануни Султан Сулейман иң кадерле рухи юлдашларыннан берсен югалту кайгысы белән шундук җеназа җыены өчен боерык бирә. 1500

1941 yılının 2. sentyabrında Şeyhülislam Əbəsüd Əfendi okuğan cenaza namazında Sultan Süleyman armiya ham xalqının en ziyalı kişileri qatnaşa. Dualar göz yaşları bilen koşula. Sultan bu aziz dervişine Buda'nın en büyük qolquluqlarından birisine kömerge koşa. Gül baba her vakit yanında yertken roza şeşege jirge utatırılgan üsinti kibik tamır jeye. Gül baba jirlengen qolquluq onun isteligine Gül Tepe deyip atala. Onun majarşa isimi Rossadom bugünkü kinde de ul bistenin isimi. Türkler ul qolquluqta 6 pişmaqlı gümbezli türbe dizip Gül baba isimin mengileştireler. Yanına Bektaşi hanekesi salınıp Budadağı dervişlerinin üzegine övrüle. Şulay deyip bu türbe hem haneke Budanı jingip alının ruhi simbolu bula. Тарих вакыт-вакыт зур цивилизациялар мирасын сынауга душар итә. 1686 елда Тире хакимияте Будадан киткәч, Гүлбаба ханекесе дә бу сынаудан үз өлешен ала. Дошман кешеләре тирекләрнең изләрен битерү өчен ханекене җимерәләр. Тирбә тулысынча җимерелми, ләкин 1690 елда бу төбәккә килеп урнашкан иезит руханиләре аны ширко капелласына әйләндерәләр. Ләкин Гүлбабаның хатирәсе Буда халкының күңелендә саклана. 1773 елларда иезуитлар киткәннән соң Тирбә бер гражданның милкенә күчә. Ә 1760 елларда мөселманнарга шартлы рәвештә ачыла. Маҗар хуҗасы Жанус Вагнер Госманлы җиреннән килүчеләргә рөхсәт биреп, тугрылык үрнәге күрсәтә. Султан Абдул Азиз 1867 елда Европага сәяхәте вакытында Будапештта Гүлбаба Тирбәсенә килә. Биредәге күренеш аңа бик нык тәэсир итә. Капелла буларак кулланылган урынны элекке хәленә кайтару өчен Абдул-Азиз хан буйрык бирә. Нәтиҗәдә 1885 елда Тирбә кабат торгызыла. 1914 елда Венгрия хакимияте аны тарихи әсәр дип игълан итә һәм аны саклау астына ала. Соңрак 1960 елларда хөкүмәт Тирбәне музейга әйләндерә һәм халыкка аша. Ләкин вакытлар узу белән ул шактый зыян күрә һәм төзекләндерү кирәк була. Соңгы елларда Төркия белән Венгрия уртак тарих мирасын саклауда үрнәк хезмәттәшлек күрсәттеләр. 2014 елда имзаланган протокол нигезендә ТИКА җитәкчелегендә башлатылган проект кысаларында Гүлбаба Тирбәсе һәм аның тирә-ягы реставрацияләнде. 2016-2018 елларда алып барылган җентекле эшчәнлек нәтиҗәсендә Тирбә торгызылды. Ә янында заманча музей һәм мәдәни мәйданчыкта төзелде. 2018 елда Төркия Илбашы белән Венгрия премьер-министры катнашындагы тантанада Гүлбаба Тирбәсе яңадан халыкка ачылды. Бу ачылыш Тирбәне торгызу гына түгел, ә үткәнгә хөрмәт һәм ике ил арасындагы дуслыкның дәлиле булды. Гүлбаба Төрек һәм Маҗар мәдәниятендә иң уникаль урын алып тора. Маҗарлар аны Буданың Гүлбабасы дип йөртәләр. Танылган венгер композитора Джино Хуска 1905 елда Гүлбаба исемле оперетта иҗат итә. Венгриядә оешкан Гүлбаба фонды һәр ел искә алу чаралары үткәреп, бу төрек суфи лидерының мирасын яшәтә. Гүлбаба Европаның үзәгендә мәңгелек төрек мөһере. Ул кылыч белән генә түгел, ә йөрәкләр белән корылган цивилизация символы. Бүгенге көндә Будапешттагы төрбәгә килгән бер төрек ата-бабалары килеп җиткән бу ерак җирләргә карап горурлана. Икенче яктан, Гүлбаба шәхесендә кешелеккә кычак ашкан универсаль кыйммәтләргә шаһит була. Гасырлар үтсә дә Гүлбабаның сулышы төрек милләтенең вижданында яшәвен дәвам итә. Анадолудан килгән бу роза чәчәгенең Европада һаман да шиңмичә торуы төрек рухының мәңге яшәвенә дәлил. Аның тормышы безгә шуны хәтерләтә: җиңеп алу кылыч белән бергә йөрәк эше дә. Йөрәкләр яуланмыйча тулысынча җиңү булмый. Будада чәчәк аткан төрек розасы гасырлар дәвамында милли үзенчәлек һәм уртак кешелек идеалын яктыртуын дәвам итә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәкнең танылган төрек суфи Гүлбаба турында язмасын тәкъдим иттек. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.